0: なるほどね。そういうことになるか。
1: 隊長、倉庫にある食料もう少ないです。どうすれば。
0: 八路軍の食料、本当に理想村に隠しているのか。
1: それまだ分かりません。
0: なければ山に入って増援することもできない。
1: 確かに。
0: すぐ隣村で探せ。
1: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
0: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
1: はい。
2: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。

0: 八路軍。八路軍は起動。何かを狙っている。
1: 聞け。兵力を分けて、しっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
2: はい。
3: 包旅长，包旅长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
4: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
0: 城南哨卡も八路軍が現れただと。
5: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
4: 隊長、皇軍が城塞で走路突撃隊に会いました。
0: 何？走路突撃隊？
6: 看清楚没有？是苍狼突击队吗？
5: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都带跑了。
4: 隊長、彼が皇軍が走路と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
5: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
4: 太君，突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
6: 他怎么跟你说的呀？
5: 哎，就是面对面跟我说的，千真万确。
6: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑了吗？还怎么跟你面对面说？
1: 没动。
0: 走路突撃隊が出たのはきっと食料と関わっている。罠にかけようとしてるのか、騙されるか。そいつら城北にいない。そいつらは理想村にいる。理想村へ出発しろ。

0: 正体二つ、君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、宝軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后边做策应。快。
1: 是。跟我来。

0: 正体二つ、君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、宏軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后面做策应。快。
1: 是。跟我来。

0: 元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。
2: 你赶紧去找这里的包长，集合所有的村民，还要仔细找找各家各户的藏粮，赶紧去。
3: 是，
2: 快去
3: 集合村民，收集粮食，快，走，跟我来。

0: して村のすべての家とつながっているのがバレるのが怖くて地下道を塞ぎました。
1: よし、じゃあ案内してくれないか。
2: 你知道陈松家在哪吗？
3: 哎，我知道他们家在哪。
4: 哎，我说，
3: 我带你去。
2: 那赶紧带路啊！
3: 哎哎，进，哎进，哎进进进进。
4: 走走。
5: 你别拉我！
4: 快走，
5: 这就到了。
4: 那个就在那儿。
5: 太君。
0: 隊長、陳松の家です。
2: 開門。
3: え、
6: 報告します。浙江市の拠点がやられました。
2: なんだと？
6: 浙江市砲塔がやられました。
0: 隊長、我ら戻ってはどうですか？
1: ん？これは八郎軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいていると分かるのだ。続け。
2: 開門開門。
5: 哎哎哎哎，陈松，陈松在家吗？
2: 继续啊，大声点，
4: 快点。
5: 陈松在吗？
7: 鬼子没动静啊，
8: 那怎么办？我们冲进去跟他拼了。
9: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方。
10: 都给我闭嘴，
9: 让我想想。
7: 鬼子现在最想找到的就是粮食和我们。
9: 没错，既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？其他人原地待命，如兰柱子，咱们进城。
5: 太君，
1: 地下道はどこだ？
2: 地道在哪里啊？
1: 地下道はどこだ？
2: 问你呢，地道在哪里？
1: 探せ。
2: 去挖地道。
11: 是。
12: 是

0: 隊長、弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バーカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 总兵，总兵，

0: 誰だ。看護婦さんか。
1: はい、そうです。
0: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
1: それは私のやるべきことであります。異常がなければ失礼いたします。
0: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
1: どうした？
0: この傷はもう治らないから、母に別れの手紙を書こうと。

0: すいません、ちょっと手伝って。この患者は重症だから、便所まで送って、うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ、知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど手石越してきました。
0: こちらこそ、わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ、薬屋さんはどこにあるんですか？
0: 3階に行って左から2番目の部屋だよ。

0: すいません、ちょっと手伝って。この患者は重症だから、ベンチまで送って、うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ、知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど手一口できました。
0: こちらこそ、わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ、薬屋さんはどこにあるんですか。
0: 3階に行って左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手がかりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
0: あっちだ。

0: 舞台を連れて彼を連れ戻します。
1: 別にないぞ。ここの主力は目の目で戦っている。今我々の大物にもは後方の変電させることだ。ジャンジュピンは共産党のやつと見てるのか。
0: そうは見えません。彼の実証はよく調べましたが、ジャンジュピンが共産党か国民党とつながっている証拠は一切ありません。警備団の幹部によると彼が逃げたのは婚約者のためだそうです。
1: うん、可能性がある。どうもこれは共産党のやつじゃないようだ。
2: 你们要打古城？
3: 目前还没有这个计划。
2: 别瞒着俺啊，俺知道你们共产党要打古城。
3: 你怎么知道的？
2: 孙玉莲他不会打古城，这土匪早就被山下聪给收买了，他们也不会打古城。可是最近这厂里很紧张，一直在加强防务，城头上多了许多的火力点，还一直进行这防御演习，进出县城也比之前见多了。俺还听说这鬼子还要派大部队过来。你说这个阵仗不是你们共产党要打古城，还能有谁呀？
3: 你说的这些消息可靠吗？
2: 鬼子是没说，俺是看出来的。
3: 张志祥，你提供了一个非常重要的情报呀！如果这个事儿经过核实，确实是我们泄露了计划，这是人命关天啊，关系到战斗胜败的大事啊！